咱的可上眼的要没钱了，不要忘记，哎呦，也没有可不上眼钱。Ranga na, kowe kong yali yop, niyo kono, kore niyo na, kowe

0: 让干的都放下的要没得了，不要不要忘记，哎呦，今年可别放下去了。
1: Rangana, kowe kong yaliyo, niyo kono, kore niyo na.